Ukurara je nukureto kuhangara nukuteka tekaji Umgongo takubiyama je Noimuko rukushasha hindre mbiyamire yao Nufaratugwa Rose Form Nugumfaratugwa Family Burimuringo